abare pe eru alarun rada bi baba re pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je ada bi baba re pe eru alarun rada bi baba re pe ada bi baba re pe eru alarun rada bi baba re pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo.

0: re pe eru olorun o dada be baba re pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je
1: dada bi baba re pe eru olorun dada bi baba re pe
0: dada bi baba re ya eru olorun o dada bi baba re ya eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je
1: Adabi baba riya
0: eru olorun adabi baba riya adabi baba re pe eru olorun adabi baba re pe eni pe ri mi le ba je ora kuso